0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
2: Flere. Kjøp billett nå, før det blir utsolgt på tikkio.com. Ses på festningen.
3: Å ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Dette det beste fra frokostshowet
1: på P5 Hits.
2: Og hjemme hos oss i stuevinduet vårt så har vi sånne zip screens foran stuevinduet, sant? Sånne gardiner som du trekker ned som markise.
3: Ja, ok, ok.
2: Ja. Den alltid nede. Den alltid nede.
4: Hva driver dere med i leilighetene som ikke skal synes for andre?
2: Ja, det for at vi har stuevinduet ut mot gata i Oslo, så det veldig innsyn. Så vi har den alltid nede, ikke
3: okay,
2: sant?
3: Ja. Okay.
2: Den alltid nede.
3: Ja, jeg skjønner du har sagt det nå,
2: yes. Så i går da, når barn hadde lagt seg, det var stille og husfred, så pleier jeg å ta en kjapp rydderunde.
4: Nå tror jeg skulle
5: si noe
4: annet.
5: Ja, helt annet.
4: Ja, siden du var så opptatt at det var nede, de bekjenne.
2: Ja, ikke sant? Så jeg går altså, rydder da, ordner da, restarter leiligheten til en ny dag.
4: Restarter leiligheten?
2: Naken, for de er jo alene i stua, alle andre ligger og sover,
3: ja.
2: Og de screens er jo alltid nede.
3: Ja.
2: Mm-hmm. Holder på der, ikke sant? Og støvsuger og sånn. Og så har vi på en måte da sofaen inntil dette store stuevinduet ut mot gaten. Og der går jeg bak der, vet du, og bøyer meg ned, vet du, rumpa rett opp i glasset og driver og støvsuger under der og sånt. Ja. Og det går jo bra, fordi de screens er jo alltid nede.
3: Ja, de er
2: jo
3: alltid nede, de.
2: Yes. Og så snur jeg meg rundt og ser ut av vinduet, og så er jo screensa oppe.
3: Ja.
4: Var det det mens du lente med rumpa til først, eller?
2: Det var litt opp det de var. Og det er så sterkt, for jeg tenker jo alltid at den er alltid nede, men så har det skjedd noe åpenbart, det er sånn app-styrt den da, vet du, ganske fancy. Så har det jo vært noen kortslutning der, da, så den har liksom gått opp da i løpet av dagen en eller annen gang. Så viser det at nå står jeg bare og har sånn full moon party.
4: Jeg håper du barberte deg da, Stian.
3: Så det er jo på en måte, det er jo den perfekte stormen det der, altså i det den appen krasjer akkurat når du skal ned under sofaen,
2: ja.
3: Og er naken i tillegg.
2: Så føler du bare sånn
4: og det som er deilig at da var det mørkt ute og kjempelyst i leiligheten.
2: Det er helt riktig. Det som er gøy er at liksom, fra vårt vindu så ser vi ned på et sånt treningssenter, og der står det da en 15-20 stykker på sånn mølle, og de vil jo jogge der, vet du.
3: Og de ser oppover de.
2: Ja,
4: så da var det henne over hodet da, Stian.
2: Det viser seg altså, de screensa, de er visst ikke alltid nede da.
3: Du skal ikke stole på de appene, Stian.
2: Kan ikke stole på det greia der.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: i bare. Drit i deg. Loddrett ut, rett og slett. Meld inn til oss i Skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har blitt en mester i å ikke jobbe på jobb. Jeg har klart det kunststykket å få et eget kontor her på jobben, hvor jeg sitter med lukket dør og ser veldig opptatt ut. Sannheten at jeg bruker cirka 20 minutter på mine faste arbeidsoppgaver. Resten av dagen handler om å se opptatt ut og gjøre ekstremt lite.
3: Ja. Det det som håpløst med åpent landskap, vet du, altså her på jobben også. Alle ser hva du driver med på PC-en din, eller hva du ikke driver.
2: Det sant.
3: Så kontor eget, kjempesmart.
2: Hvertfall ha en sånn jobb som litt sånn der,
0: litt diffus.
2: Ja, litt sånn, jeg vet ikke helt hva han gjør, men å se, holde på med noe greier innpå, altså, jeg er jo opptatt, ja. Og er på PC-en hele tiden.
0: Og det er 70% av alle jobber egentlig. Altså, det er veldig få som skjønner hva andre folk driver med på jobben, så det er ganske lett å komme seg uten deg.
3: Ja, jeg lurer på mange prosent liksom, effektiv jobbing det egentlig er i en arbeidsdag for folk.
4: Men han sa også at han får unnagjort det han skal på 20 minutter, og tar det 20 minutter, så tenker jeg at da har han gjort sitt da. Ja. Da kan han bare styre videre med vitsen med å sitte og fortsette med ting som tar egentlig så kort tid. Ja. Mye bedre da å være effektiv.
2: Ikke sant? Du må aldri si sånn, jeg er klar for flere arbeidsoppgaver, ikke sant?
3: Jeg er ferdig med lekser, liksom. Har du flere? Ja, du sier ikke det.
4: Men det må jo bli en sinnssykt lang dag etter hvert, da. Sånn der, når man er ferdig etter 20 minutter, så sitter man der. Hva gjør man da?
2: Nå var det OL, ikke sant? Da er det fint å kunne se litt langere enn. Og...
0: ja, men man skal respektere folk som klarer det kunststykket og ikke jobbe også, for det er forbanna kjedelig. Å bare sitte og slå ihjel tid i 7 timer. Hvordan? Det skal ikke, det er ikke alle som klarer.
2: Ja, hvordan vet du det, Ken?
0: Jeg har prøvd det en gang. Du er tillit.

0: God morgen.
1: Dette er det beste fra frokostshowet på P5 Hits.
2: Vi har blitt nevnt på TV.
3: Ja, det her er jo alltid stas når du blir nevnt i et quizprogram. Og det er altså Alle mot alle, hvor Jon Almås er med, ikke sant? Og ja, det er Solveig Kloppen som leder. Så har vi et par da, sånne deltakere, blant annet Terje Sporsem og komikeren og skuespiller Kristoffer Olsen, som får et spørsmål om intet mindre enn lille oss.
4: Både kjøtt og plante kan man spise til frokost. Si en som er programleder for P5-programmet Frokostshowet.
3: Ja, det er oss det, vet du.
5: Det er ikke verst.
3: Skal vi høre hva laget til Terje Sporsem svarte da?
5: P5-frokostshowet, ok. Ja.
4: Få høre. Der har det sikkert vært gjester.
5: Det har akkurat vært et bytte.
3: Åh!
5: Nå må jeg tenke om det er Petter Pilgaard.
4: Ok.
2: Oi, der er det en som har fått med seg til noe tang.
6: Ja. Wow, og Terje Sporsem tilbake at der har det vært et bytte. Ja. Her er det følger man med, altså.
3: Ikke sant, så Petter Pilgaard, det er jo faen, det er kjempestert det, altså. Ok, Kristoffer Olsen og kona, de avgir også et svar.
7: Jeg tenker at Alexander Joner ser for meg.
3: Ja, ikke sant, så har Alexander Joner. Ja. Kjempestert, det er jo riktig da.
6: Vi vet jo fasiten på en måte, ja, hvis vi sitter her nå.
3: Ikke sant. La oss gå da til fasiten.
8: Frokostshowet på P5. Der ba vi om en som er programleder derfra. Vi har fått to forskjellige navn. Alexandra Joner og Petter Pilgaard.
4: Ja, dere kunne sagt Ken Vasenius Nilsen. Ja. Stian Røste.
7: Oh, ja.
4: Alexandra Joner eller Petter Pilgaard.
8: Poeng til begge lag.
2: Ja, det er deilig at de alle klarte det da.
3: Ja, det er også liksom typisk. Kunne også svart Ken Vasenius Nilsen eller Stian Røste, ikke sant?
6: Neste gang Stian.
3: Jeg gjorde bare ikke akkurat det. Det var liksom de to andre på en måte selv.
2: Det var helt tilfeldig at du ikke valgte å ikke si Stian Røste, for eksempel.
6: Men du ble nevnt av Solveig Kloppen da, Stian og Ken. Er ikke det deilig?
3: Det eneste jeg tenker på, Solveig.

0: Showet.
1: Hva er det som du gjør at du tenker sånn, det blir ikke deg?
2: Ja, det er inspirert av Martine som mener at en gutt med mumikopp, det er en ikk. Og i den anledning så har vi fått denne her inn fra Odin.
3: Herregud, min største ikk, det må være folk som ikke liker mumikopper.
4: Og så kan jeg bare spørre om en ting.
2: Ja.
4: Det er at, for eksempel det her med mumikopper da, det er jo en barnetv-serie.
2: Ja.
4: Det er jo litt det samme som at skulle folk samle på kopper med Peppa Gris. Altså, jeg føler sånn, hadde folk gjort det? Nei, det tror jeg ikke. Så, ja.
2: Jeg skjønner hva du mener, sånn at det er mumi, det har vært der så lenge, det har liksom blitt sånn klenodige på en måte, mer.
4: Ja.
2: Sånn er det, så jeg ikke kom med den!
4: Nei!
1: Vi har fått inn noen andre X her også, på Snap, der heter vi P5 Hits. Line skriver, gutter som ikke klipper neglene sine.
4: Ja, det er bare nasty.
5: Ja, det er jeg enig i, faktisk.
1: Det er du også enig i. Ja.
2: Som en Pilgård, hva er det? Ja,
1: ja. Hva med denne her, Pilgård? Ja. Tonje skriver, gutter som har lommebok med borrelås.
5: Ja, det går ikke an. Har du ikke Apple Pay, liksom? Hvem er som går med lommebok nå? Det er liksom, det å gå med lommebok er ikke.
4: Jeg går med lommebok.
5: Ja, gjør du det?
4: Ja.
5: Uffa meg.
2: Nei, jeg kan jo se den gode gamle lommeboken som borrelås. Sånn. Jeg skal bare finne det. Men jeg kan øppe det. Hva med, for jeg synes det fortsatt er litt sånn teit med lisser. Hva hvis jeg hadde gått med sko med borrelåse?
1: Da skal det være ganske rå sko.
2: Men det er jo så praktisk med borrelås.
4: Men finnes det noen sko for voksne som er med borrelås, bortsett fra liksom bowlingsko?
2: Jeg har sjekket, det gjør ikke det, skjønner du. Marianne skriver, gutter som slafser og lager mye lyd når de spiser.
4: Ja, det er jo et irritasjonsmoment.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: beste fra frokostshowet på P5 Hits.
1: Har du syndet, min venn? Da det greit å si fra til oss, vet du. Fordi da kan vi melde deg fra til resten av Norge og sånn. I skrifteboksen.
2: Skrifteboksen.
3: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har vært sammen med kjæresten min I 5 år, men nå begynner jeg å tvile. Grunnen at en venninne spurte meg I helgen om jeg gledet meg til at han skulle fri.
1: Ja.
3: Da var min reaksjon å kaste opp. Så det lover absolutt ikke godt.
4: Hvis det ikke var av glede da.
3: Ja, det var det da, vet du. Det hørtes ikke sånn ut da, på hele den historien. Den interessant.
1: Jeg har kastet opp av glede veldig få ganger I løpet av livet.
3: Det noe med det. Ja, for da tenker jeg sånn, de har det sikkert fint sammen da, har vært sammen I 5 år og sånn, ja. Så har de kanskje ikke tenkt på liksom videre.
1: Det har så, sikkert så på da, blitt så hverdagslig nå, at det nesten bare som, ja, du jobber der, det fordi du tjener penger der.
3: Ja, det
1: fordi du liker det så godt.
3: Ja, det sant. Så at liksom, da venninnen spurte liksom, ja, når han frier og sånn da, da kom kroppen sånn,
4: Jeg tenker når du får en fysisk reaksjon Så tenker jeg at det et eller annet som ikke fungerer Et eller annet du ikke tåler vanligvis sånn, Fysiologisk da.
1: Ja, men de sier at du skal høre på kroppen din
4: Helt riktig
3: det, ja. Kan jo også bare for å prøve Å gi en annen vinkling Det kan jo være at det liksom forpliktelsen I å gifte seg, uavhengig av med hvem
1: oh, ja, nå det
3: som gjør at du blir litt stresset.
1: Ja, nå
3: det
1: altså, du
3: binde, ja, ja,
4: vet kan du hende?
3: Stian Sagen.
1: Ja, ja, det veldig bra det her.
3: Så det kan være relasjon. Nei, klar ikke det. Ja, du får, ja, okay, vet du hva, vi ønsker deg lykke til. Og så får du får gå I tenkeboksen og kjenne litt på det, for det kan jo hende at det skjer snart, så det greit å liksom ha tenkt gjennom da, hva du for eksempel skal svare da, på det spørsmålet.
1: Ja, og sånn sett så kanskje dette her var en liten blessing in disguise, som de sier, fordi det jo ikke noe vits å gå videre med dette, så, hvis ikke det sitter.
3: Ja, hvis ikke det sitter, ja,
4: det. Så sparer gubbe masse spenn på ring og vet du.
3: Der, dem først og fremst det.
1: Ja.
3: Det klart det.
1: Ja.
3: Det. Og tillit fra oss selvfølgelig.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Jeg ba deg om å dunke inn en liten snap, ja, P5 Hits på Snapchat, for å fortelle hva du driver med akkurat nå, eller hva du skal gjøre i sommer. Og Bjørnar, han har benyttet seg av den anledningen. Hva skal du?
1: Jeg skal vel et par turer på Dokka Camping, tenker jeg. Altså, får du holde med det?
0: Ja, det høres fint ut, det. Du

Det er P5 som blir deg bare hits hele tiden. Skal fortsette akkurat nå med en låt som jeg trodde lenge handlet om jul. Stick season. Jeg tenkte liksom sticks, pinne, pinnekjøtt, skjønner du? Men jeg tror ikke den handler om det. Jeg tror ikke det. Det er i hvert fall Noah Kahan, stick season her på P5.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free-varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Tame Impala med Dracula.
1: Tame Impala med Dracula. Sofie, hva tenker du?
2: Det er Dracula, og det er Jenny remix.
1: Det er også Tame Impala låta, men med Jenny på som en remix som har kommet i etterkant. Isabel, er det deg? Eller er det typen din? Er det broren din? Er det kompisen din?
3: Tame Impala Dracula fra E6 Dombås.
1: Fra E6 Dombås, Tame Impala der med Dracula. Lene, hva tenker du? Er du enig med alle disse her?
4: Jeg tror det er Englishman in New York.
1: Englishman in New York, her har vi fått en ny låttitel på bordet. Anne-Grete, skal du gi oss en tredje ny låttitel, eller?
5: Jeg tror sangen heter Dracula av Tame Impala.
1: Det er på Dracula, hva med deg, Mats?
6: Dracula.
1: Oi, kort og greit, altså, serverer den rett ut, Dracula. Helmine?
7: Sangen heter Dracula.
1: Ja, hva med deg, Marte?
8: Sangen heter Dracula.
1: Du er også på Dracula. Skal vi se med deg da, Børre?
9: Hallo, Jasmin.
1: Hallo.
9: Kan det være Dracula i dag? Riktig god sending.
1: Tusen takk. Ja, det er jo immer mange som er inne på det samme. Og det jeg kan si, det er gratulerer til alle som har svart Dracula. Det inkluderer også Vegard, Toril og Monica. Dere hadde også riktig svar i dag. Det er Dracula, og det er låttitlene jeg skulle frem til. Men dette her er Jenny-remixen, som også ga Kevin Parker, Tame Impala deres aller første topp 10 på Billboard, takket være at Jenny hoppet på.

straks til både The Kid LAROI og Justin Bieber med låta deres Stay. Jeg har også med meg en smakebit på det kommende prosjektet til Alex Warren. Han skal jo til høsten gi oss et nytt album, og en ny single kommer før det. Hvordan den høres ut, det skal du få høre om cirka fem minutter. Først Harry Styles, American Girls.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.